Dela temanin alis dilukis lukis. Dela temanin cungur dilabur labur.

Bella temani alis dilukis-lukis. Bella temani cungur dilabur-labur.